0: ります。
1: なあ、こうされる。
2: いや。
1: 27 Bonner Gold Mine, down north, north, one of Black Ram.